את לטה וגהה בחיילי חתוכלי, אך לטה וגהה בצ'ראי שוקי ג'מאלי. נזעני אגרצ'ון בדסדרדה וחלי, וקפו שופלה שקע בדמבה ודלימן. لو تشولي بيابانا أبي ياوري كيبي يابو كجو كيوانا وصوداي سري كيبي يالت لتو أفغاري بجي خنزري كيبي چون ماو لسد لاوك كجراو دليمن.